humachi na ye nyina ye bum apeja ewradi din na yama no so efise ye dini di ako a ye din konim e mada se wode ewradi ebedi ako na wedi nkuguo da ebi nsi ensi mekyere se ensi se wode ewradi din edi ako na wedi nkuguo yechi bibia ni hoa wo sa bibia ntisa adom ne asumdwia efi agya nyankopon ne ewradi yesu kristo anopai enka wo ewo ba bibia wo asempamre na wutie on asempa 94.7 Midia ni Pastor Emmanuel Ejei. Anajui nyankupa ya duma esuo ato. Wedi naafi, se mekane saa. Wedi naafi, ifise, enfie duba akon eni nura pepe. Ya, esuo to. Ya ma circle ejiri ye third room sokai esu fankrofo bibri ni ma sisi ye ni hu bida esu na edudum ja bade esu na petro atiegum na ehshin krofo ma woden zoom ne ija ehshiwo asemwa yapa ba ku lot of people lost their lives inti esenia ewrade wedi nafe anadwe de ensuo na ato ade enche nti yenyani enim niema ekoso ba ne enim ne sewo a wuti mi ewrade adom watimi atiwani gana de ye how ba kuni se ensuo to a esi dum kanea ti ye dum no many areas Ebi ami wo ye dum no large coverage of area ye dum no ya mesre ne se o drive wa ya na wahwe yi pa chopa esuo tata kwemu ifi tesano ho no oba we ni chire circle no at least e ho de de meti mi aka ho asem se oba circle ensuo tai ekwai ni mu se ne ya inim se etasie no pa chopa edru sabria over speeding and vaso bia ni so emwa obia to bu ase ne bra no kakra no kwasem se me experience kakra e won kra ha no ensuo to a aya me pese me drive mpo tinam busa onkronkron se me nkwa na na ozi se menye nyane mu nyane wo time no pepe nso nti esese woko na me gather courage na me de abedru ha ndi awurade aye wadom na adepache wa David se awurade aye yie ewo manim da his praise shall continually be in my mouth. His praise shall continually be in my mouth. Osime shre rade ne yina na ye ye ewo menim da. Enye dako. Na ye ye ewo menim da. Eni senti anopeyi ma aye ye enshe wenumu ma aye ye enshe wenumu ema rade. Anopeyi yeme rade so. Dear Mary Radis.